0: برنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہونے والی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی. جموں کشمیر کے گلمرگ میں گونڈولا میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس کے رک جانے کے بعد سے وہاں پھنسے ہوئے 300 سے زیادہ سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے. شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے عالمی صحت تنظیم کی جانب سے ایبولا وبا کو صحت ایمرجنسی قرار دیے جانے کے بعد ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے. گوا کے مارگاؤں میں خواتین کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ میں بھارت نے گروپ بی کے اپنے پہلے میچ میں مالدیپ کو 11 گول سے کراری شکست دی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے. اس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی اونگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے. یہ عزرا مختلف ترجیحی شعبوں میں کواڈ اشتراک کو آگے لے جانے پر تبادلہ خیال کریں گے، موجودہ کواڈ اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے کے حالات و واقعات، نیز باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر غور و فکر کریں گے. آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے کواڈ کے نظریے کے عین مطابق یہ عزرا خارجہ پچھلے سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ بات چیت پر آگے قدم بڑھائیں گے. آسٹریلیا اور جاپان کے وزراء خارجہ کل نئی دلی پہنچے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر اس مہینے کی 23 تاریخ کو یہاں آ گئے تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: کواڈ کے وزراء خارجہ کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب عالمی سطح پر غیر یقینی کے حالات ہیں اور مغربی ایشیا کا بحران بھی جاری ہے. بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ گروپ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے. بھارت کواڈ کے موجودہ صدر نشین ہونے کے ناطے اس کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے. کواڈ کے ملک عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے ایک طاقت کے طور پر کام کرنے اور کھلے، آزاد اور جامع بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کے تئیں عہد کے ساتھ یکجا ہو رہے ہیں. کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں صحت کی یقینی فراہمی، آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں، نیز بحری نظام کو مستحکم بنانے جیسے موجودہ معاملات اور چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی. وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گی اور کئی مقامات کا دورہ کریں گی. سکم سرکار نے ان کا استقبال کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں. صدر جمہوریہ شام کو گنگٹوک میں تبتی علوم کے نامگیال ادارے میں جائیں گی. محترمہ دروپدی مرمو کل ناتھولا پاس کا دورہ کریں گی، جہاں وہ تعینات سپاہیوں کے ساتھ گفتگو کریں گی. کل ہی وہ گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گی. اس موقع پر تقریباً 14,000 ڈگریاں پیش کی جائیں گی. اپنے دورے کے آخری دن محترمہ دروپدی مرمو گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ملک کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیکیورٹی سے متعلق میٹنگیں کریں گے. جناب امیت شاہ کل راجستھان میں بیکانیر پہنچے. وزیر داخلہ آج صبح بی ایس ایف کی سانچو سرحدی چوکی پر جائیں گے، جہاں وہ تعینات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گفتگو کریں گے اور ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کا افتتاح کریں گے. دوپہر کو جناب امیت شاہ بیکانیر میں سرحدی خطے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے. جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ